0: veseli. Bet Radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radio.
2: Upuli pretočale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je, Lika, galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uvek bio sumnjivan.
4: Dobro jutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
4: E pa dobro jutro, rano ranioci, 7 sati na satu našeg sponzora Belemionixa. Utorak je 21. juli, vrijeme je za jutarnju kafu i najljepše buđenje uz dobru muziku i dobro raspoloženje. Nadam se da ste se naspavali, da ste spremni za nove radne pobjede. Bilo da ste na poslu, tek se spremate ili uživate u prvim gutljajima jutarnje kafe, svakako ostanite uz talase Bet Radija. I ovog jutra očekuje vas dosta dobre muzike, zanimljivih priča. I ovog jutra uz nas je naš prijatelj jutarnjeg programa Mliječna industrija 99 Gradačac. Neka vam današnji dan donese dobro raspoloženje i barem jedan razlog više za osmijeh. Uz onu prvu jutarnju kafu zajedno ulazimo u novi dan uz osmijeh i dobro raspoloženje. Idemo sa pozdravnim pjesmama, nakon pozdravnih pjesama slijede one prve jutarnje servisne informacije i zapamtite ono najbitnije. Najbitnije, svaki novi dan je nova šansa da napravite nešto lijepo za sebe i druge. Dobro jutro, Gradačac, dobro jutro Bosna i Hercegovino, dobro jutro Dijaspora. Bog tebe i Dino Merlin za početak.

Ko za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite guralica Walk and Drive 14,95, ljuljačka s vibracijom 54,95, kolica Kalei 99.

plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.

0: Niko ne može da živi sam. I sve što je čovjek usamljeniji, sve je nesrećniji. Jer apsolutne sreće i nema valjda. Ona je u traženju.
1: Dobro jutro uz Bet Radio.

Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.

0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haupe, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu. I dok rukama si pjesno, stari auto već je krasno.

0: 24 sata nad gradom.
1: Halo, Dragane, gde si?
2: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

0: 24/7.
1: You're listening to the hottest station.
0: Radio Bet Gradačac
2: 99.9.
0: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
2: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
3: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
2: 091 510 104.

0: Nek čuje.
1: Ja, dobro, dobro. Aj.
2: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
3: I od ovog trenutka započinjemo SMS druženje. Od ovog trenutka ispunjavamo vaše muzičke želje, prenosimo pozdrave i čestitke. Za početak DJ Krmak i Doktore. Specijalan pozdrav za radnu grupu SS Monta, posebno za Daniela. Uz poruku radimo dok ne popadamo.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom.
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres, ko?
3: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense, uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
3: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
4: Dobro je, Bolan, ti iši malo. Pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
3: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste da poližeš.
5: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
3: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinja srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

0: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
1: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
0: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062-580-165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
1: Nema jačeg u državi brale.
0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađite i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky, više od interneta.
3: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
4: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
5: Tempoplast.
6: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama uz garanciju od 5 godina.
5: Tempoplast.
6: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB, 035-231-107, 061-198-231, stolarija za sva vremena, Tempoplast.

0: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091-910-106,
1: 091-710-104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091-510-101.
1: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Sviramo samo za vas i po vašem izboru. Slušamo Asima Bajrića, Emina. Pozdrav idu nama u studiju. Pozdrav za kolektiv Agro Mašić. A posebni pozdrav idu za vozača Valtere 174.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Bet Radio.
1: Danas, evo, 21. jula, širom svijeta na neformalan i pomalo šaljiv način obilježava se dan nezdrave hrane. To je to prilika da se prisjetimo svih onih zalogaja kojima je teško odoljeti. Hamburgera, pomfrita, pice, čipsa, slatkiša i eto raznih gaziranih napitaka. Iako i svi znamo da nutricionisti upozoravaju da pretjerana konzumacija ovakve hrane može povećati rizik od brojnih zdravstvenih problema, današnji datum nije poziv na nezdrave navike, već podsjetnik da je u ishrani najvažnija ravnoteža. Ponekad je sasvim u redu počastiti se omiljenim burgerom, komadom pice ili čak kuglom sladoleda, ali je i sami znate važno da takvi trenuci ostanu izuzetak, a ne pravilo. Zdrava i raznovrsna prehrana uz dovoljno voća, povrća, vode i fizičke aktivnosti najbolji je recept za dobro zdravlje. Zato evo danas, ako odlučite da uživate u nekoj omiljenoj grickalici, učinite to onako bez grižnje savjesti, ali umjereno, jer kao i u mnogim drugim stvarima u životu, ključan je taj balans. Tako da eto, sretan vam dan na te nezdrave hrane. Danas je opravdan razlog, možemo sve, jel tako? Idemo dalje uz kolačiće.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392 130.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
3: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
2: Boga mi ne jaš kad danut.
4: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja, svaki dan u ponudi, jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno!
4: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelini Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste da poližeš!
4: Po prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
5: Ovu muzičku ste birali vi.
6: Hazre nam pjeva u nastavku Vrijediš za 1000. Sretan rođendan Saneli od društva sa Poljana. Muzika.

Idemo sada uz jednu još rođendansku. Sretan rođendan ide Sandri Marojević, žele tata i mama. Dežurna ekipa se naravno pridružuje čestitkama.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja. Grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su EKI krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj EKI poslovnici.
2: Jednostavno EKI.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Sviramo dalje po vašem izboru. Pozdravi, kaže, idu za društvo na Cugoljevci u Kerepu. Esad Kovačević nam pjeva u nastavku.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello radija 091 710 104.
1: Idemo sada u Zasima. Sretan rođendan Sandri Marojević žele tata i mama.

Ne diraj mi Ajšu. Slušamo Kemala u nastavku. Sretan rođendan Saneli. Želi Bobija i sve najbolje u životu. Veliki pozdrav i sretan

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Od Mileta za Sanelu slušamo dalje Šabana, sretan rođendan i sve najbolje od srca.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Još jednom, sretan rođendan Saneli. Želi Bobi. Mi slušamo Milančeta u nastavku.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
1: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stavdić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Majko moja, umorna i stara, odsanili za dva goluba lijepa, mog Armina i Šemsu, ljubi vas majka vaša.

0: just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Odveo nas život na dve strane.
2: Za Silvera, Jalmina i BH ambasadu veliki pozdrav ide za što

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Za Miru Tromblona, najveći gribar uz pjesmu Samu Bosnu ne dirajte. Veliki pozdrav, slušamo Mehu Puzića.

sam svoje srce. Slušamo dalje Draganu Mirković za Stuttgart i veliki pozdrav za Silvera, Almina i BH ambasadu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Za Tromblona, Bronzu, Lipu i Blekija slušamo dalje Harisa Džinovića i Muštuluk. Veliki pozdrav.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Slušamo Stoju. Pozdrav za Bet i za sve slušaoce radija. Mila u potpisu. Pozdrav za Mileta.

od Harisa i Melihe. Sretan rođendan Saneli i pozdrav ocu Miletu. Slušamo Janu i pozdrav za sve od kolektiva Bet Radija.

slušamo dalje. Sretan rođendan Mireli od Marka. Pozdrav za sve slušalce i za ekipu Bet Radija. Hvala vam puno i veliki pozdrav.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Za slavljenicu Mirelu slušamo dalje Željka. Pozdrav ekipi Bet Radija i svim slušalcima u potpisu Marko.

0: kiša dobrih nota.
1: Rođendan je tvoj. Sretan rođendan Mireli od Marka. Pozdrav ekipi Bet Radija i svim slušalcima.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: 910 106. Slušamo dalje za bronzu, Blackie, Alipu i Tromblona i za sve dobre ljude.

0: Nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Red Radio.
2: Veliki pozdrav za društvo u Rajskoj, za Blekija, za Tromblona i ostalo društvo. Pozdrav za Bet Radio, u potpisu Roki Koki. Veliki pozdrav za naše Grokije.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Sretan rođendan, Mireli od Marka. Pozdrav ekipi Bet Radija i svim slušaocima. Veliki pozdrav i sretan rođendan.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Slušamo Hazreta, odlaze mi jarani, samo za Jasmina, rođu brata Emira.

0: VIP SMS.
1: Slušamo dalje Halida. Samo za moje društvo na terasi i za sve slušaoce Bet Radija. Veliki pozdrav.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Veliki pozdrav za dolinu Vukova, u našoj Rajskoj, za Blekija, Tromblona i za ostale goste. Naravno, veliki pozdrav. Kaže za najslađi glasić bez radija. Roki Koki u potpisu. Veliki pozdrav za našeg Rokija.

Ljepotica grada, slušamo Šabana. Veliki pozdrav za dolinu Vukova, u našoj Rajskoj, za Blekija, Tromblona i za ostale goste. Naravno, veliki pozdrav za najslađi glasić Bet Radija.

0: VIP SMS.
1: Veliki pozdrav za dolinu Vukova, u našoj Rajskoj, za Tromblona, Lekija i za ostale goste. Naravno, veliki pozdrav za najslađi glasić Bet Radija, Rocky Koki u potpisu.

0: VIP SMS.
1: Srećan rođendan Mireli od Marka. Pozdrav ekipi Bet Radija i svim slušaocima.

0: VIP SMS.
1: VIP, nastavljamo sa Halidom. Veliki pozdrav za Dolinu Vukova, za Blekija, Tromblona i za ostale goste. Naravno, veliki pozdrav za najslađi glasić, Bet Radija. Roki Koki u potpisu i veliki pozdrav.

0: VIP SMS.
1: Zakuni se. Sretan rođendan Mireli od Marka. Pozdrav za sve slušaoce i za ekipu Bet Radija. Veliki pozdrav.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Roki Koki preko bare pozdravlja svog velikog prijatelja iz Modriškog luga. Luga jeste Nedžiba Lolića sa porukom da se nema, trebalo bi te izmisliti.
2: Ako me čuješ.
1: Pozdrav za dolinu Vukova, Lekija, Tromblona i ostalo društvo.

0: VIP SMS.
1: Srećan rođendan Mireli od Marka. Pozdrav ekipi Radio Beca i svim slušaocima.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Kafansko veče.
2: Samo za Jasmina Rođu i brata Emira slušamo Sadika.

0: VIP SMS.
1: Samo za slavljenicu Mirelu. Slušamo dalje. Tri u jednoj od Marka. Pozdrav ekipi Best Radio i svim slušaocima. Veliki pozdrav i sretan rođendan.

0: 091 510 101 SMS Bet Radija.
1: Pozdrav za društvo kod tetka na vikendici u zabačenom sokaku. Slavimo momočko. Oženi se Jaran moj. Se u nastavku. Čestitam i neka

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav dragoj Mimi, kolegi Toncu, Brčanki Jemini, Begzadi i svim slušateljima od Velide. Veliki pozdrav ide za našu Velidu.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo Medinu Lemeš i Ljubav. Pozdrav Brčanki Jemini i svim slušateljima od naše drage Velide. Baš je...

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Zoricu po želji naše Velide.

dežurna ekipa se odjavljuje. Hvala vam puno na lijepom druženju, na noći i ispunjenoj porukama. Laku noć vam želim. A u nastavku ćemo slušati nešto po...